اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلو هرز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، تازه ترین اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، برنامه درس زبان هندی، برنامه اسپاتلایت، برنامه ترانه های فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان برنامه برچیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی را با یک آهنگ جالب هندی به راه می‌اندازیم.

شازهین را شنیدید و حال رادو دلی سوچ منابع آخرین خبرهای این دو جهان جلمی نماید. گوینده اخبار نعیم الدین قریشی. اول خلاصه اخبار. وزیر امور خارجه هند دکتر جای شنکر می گوید که هند و ایالات متحده امریکا علاقمند هستند تروریسم را در هر شکلی که باشد نابود بسازند. وزیر امور خارجه امریکا مارکو روبیو هند را به عنوان یکی از مهمترین شرکای امریکا تلقی نموده است. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ میگوید که امریکا در مذاکرات خود با ایران عجله نخواهد کرد. دولت هند به همه اتباعی خود مشوره داده که از سفر خود به کنگو، اوگاندا و جنوب سودان پرهیز بکنند. در مسابقات کشتی آسیایی پهلوانان هند سه مدال طلایی، دو مدال نقره و سه مدال برنز را در ویتنام به دست آوردند. و در مسابقات جام کرکت آی پی ایل تیم دهلی تیم کولکاتا را به 42 شکست داده است. و اینک مشروع اخبار. وزیر امور خارجه هند دکتر جای شنکر گفته است که هند و امریکا علاقمند هستند تروریسم را در هر شکلی که باشد نابود بسازند. طی خطاب نمودن به جلسه ای به مناسبت 250 سالگرد آزادی امریکا دیروز در دهلی نو دکتر جای شنکر گفت که هند و امریکا باید همیشه راجع به تروریسم صبر و شکیبایی سپری را داشته باشند و این که همکاری ضد تروریسم خیلی اهمیت دارد. وی گفت که هر دو کشور علاقمند مشترک در نجات دادن

اقتصاد جهانی و فراهمسازی اختیارات بیشتری به جهان علاقمند هستند. وزیر خارجه هند گفت که مشابهت های زیادی بین دو ملت وجود دارد. راجع به بازدید وزیر خارجه امریکا آقای مارکو روبیو از هند تذکر نموده. دکتر جای شنکر گفت که بازدیدش نشانگر اهمیت روابط هند و امریکا می باشد. به اضافه نمود که یک سال قبل نخست وزیر نریندر مودی و رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ یک جاده مخصوصی را برای توسعه دادن مشارکتشان تعیین نموده بودند. مامورین کنگو گفتند که موارد مشتبه بیماری ایبولا اکنون از نشان 900 تجاوز نموده، در این حال که وبای مذکور در ناحیه شرقی اون کشور ادامه دارد. وزارت مخابرات کنگو در یک پست مطبوعات اجتماعی اکس در روز یک شنبه گفت که 904 مورد مشتبه وجود دارند، در حالی که 119 نفر جان خود را از این بیماری از دست دادند. مامورین قبلا بیش از 800 مورد مشتبه و بیش از 170 مرگ را اعلام کرده بودند. گفته سازمان بهداشت جهانی WHO گفته است که وبای مذکور اکنون خطر بزرگ را برای کشور به وجود آورده، ولی این که خطر گسترش این وبا در بقیه جهان کمتر می باشد. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ در روز یک شنبه گفت که وی به نمایندگان خود مشوره داده است که در بستن قرارداد صلح با ایران عجله نکنند، در این حال که حکومت او از هیچ نوع پیشرفت فوری در بستن قرارداد صلح با ایران انکار کرده اند. طبق مطبوعات امریکا قرارداد صلح شامل توسعه آتش‌بس 60 روزه‌ای و بازنشانی بازگشایی تنگه هرمز و مذاکرات بیشتری بسر برنامه هسته ایران می باشد. قرارداد مذکور اعضای حزب ریپابلیکن را تقسیم کرده است، در این حال که بعضی از آنها می گویند که اون قرارداد نسبت به ایران خیلی نرم می باشد. سناتور تد کروز گفته که این اشتباه بزرگ خواهد بود، در حالی که روجر ویکرا که رئیس کمیته خدمات مسئله سنا می باشد گفته که آتش بس 60 روزه ای مانعش این خواهد بود که هر توفیقی که از عملیات نظامی امریکا به دست آمده از بین خواهد رفت. ولی نماینده دیگری مایک لوسلیست که یک عضو برجسته کمیته امور خارجی می باشد گفته است که حکومت قادر شده است رژیم ایران را مجبور سازد که وارد مذاکرات بشود. امریکا و اسرائیل در 28 ماه فوریه سال جاری حملات بزرگ هوایی را برخلاف ایران به عمل آورده بودند که در نتیجه آن جنگ در تمام ناحیه خاورمیانه بروز کرد. ایران با حمله نمودن بر اسرائیل و کشورهای متفق امریکا در خلیج پاسخ داده بود. شنوندگان عزیز، دنباله اخبار را از رادیو دیلی می شنوید. وزیر امور خارجه هند دکتر جای شنکر دیروز در دیلی نو با وزیر خارجه امریکا مارکو روبیو مذاکرات دامنه‌دار را به عمل آورد. هر دو رهبر قدرت مشارکت استراتژیک هند امریکا را تصدیق نمودند و نمای کلیدی همکاری را مشخص ساختند که شامل تجارت، انرژی، نقل و حرکت و امنیت در ناحیه می باشد. طی خطاب نمودن به یک کنفرانس مطبوعاتی پس از مذاکرات سطح هیئت‌ها دکتر جای شنکر بر سر نیاز بستن قرارداد تجارتی تاکید وارد آورد. نموده از توسعه تجارت در زمینه انرژی حسن استقبال نمود. وی تاکید نمود که فراهمی
متنوع

یہ انرژی برای امنیت انرژی ہند خیری ضروری است. راجے بے جنگ ایران آقای جائے شنکر گفت کہ ہر دو ہند و امریکہ علاقمندی شدید دوران تا ان امر را تامین نمائند کہ قیمت ہو یا انرژی جہانی کم تر بماند و تجارت آن هیچ اشکالات را داشته نباشد. موقعیت هند در حق مذاکرات و دیپلماسی و نیز تجارت محفوظ و بدون اشکالاتی هم مورد تذکر و تاکید قرار گرفته. نموج اشاره نمود که هند یکی از خیلی کم کشورها در جهان هستد که روابط محکم با امریکا، اسرائیل، ایران و نیز با ملل خلیج دارد. آقای روبیو ابعاد اشتراکی مشارکت دو کشور را مشخص ساخته است. دولت هند به اتباع خود مشوره داده است که از سفر غیر ضروری به کشور جمهوری کنگو و اوگاندا و جنوب سودان خودداری بکنند. هند به اتباع خود که در این کشور زندگی میکنند و یا از این کشورها بازدید میکنند مشوره داده که اصول راهنمایی بهداشتی اون کشورها را دنبال بکنند. وزارت بهداشت و بهبود خانواده توضیح داد که تا به حال در هند هیچ قضیه بیماری ایبولا وجود ندارد. رئیس کمیسیون اروپایی خانم اورسولا و دی لیجن از پیشرفت مذاکرات صلح میان ایران و امریکا حسن استقبال نموده است. در یک پست مطبوعات اجتماعی خانم اورسولا گفت که اروپا از کوشش های دیپلماتیک برای خنثی ساختن تنازعها و تامین نمودن صلح و ثبات نهایی از جمله بازگشایی تنگه هرمز حمایت می کند. در مسابقات جام جهانی کشتی تیم هند فعالیت شایانی نموده. 3 مدال طلایی، 2 مدال نقره و 3 مدال برونز را به دست آورده است. این مسابقات در ویتنام ادامه دارد. در مسابقات کرکت جهانی IPL تیم دلی تیم کولکاتا را دیشب در مسابقه در شهر مذکور با 42-2 شکست داد. پایان اخبار از دهلی.

این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.

شنو بندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان همکاری دو جانبه هندو قبرس. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. هندو جمهوری قبرس مدت هاست که از روابط دو جانبه گرم و دوستانه برخوردارند که بر اساس احترام متقابل و همکاری نزدیکی به ویژه در سازمانهای جهانی بنا شده است. در طول 6 دهه گذشته این مشارکتشان به طور سری به خصوص در زمینه های اقتصاد و تجارت تقویت یافته است. چشم انداز توسعه و تحکیم بیشتری این روابط همچنان امید بخش است و هر دو کشور بر حوزه های اولویت دار سرگرمی اقتصادی تمرکز دارند. روابط دیپلماتیکی ما بین هند و قبرس در تاریخ 10 فوریه 1962 میلادی، 2 سال پس از استقلال قبرس از استعمارگرایی بریتانیایی برقرار شده. در طول 63 سال گذشته هند به عنوان یکی از دوستان قابل اعتماد قبرس استاده است. هر دو کشور به طور مداوم از ارزش ها و اصول دیپلماتیکی در امور بین المللی حمایت کرده اند. از مواضع مشابه در مورد مسائل مهم منطقه‌ای و جهانی حمایت نموده اند و در سازمان ملل متحد کشورهای مشترک المنافع و سایر جامعه بین المللی همکاری سازنده‌ای داشتند. ریاست جمهوری قبرس آقای نیکوس کریستو دولیدس از 23 مه 2026 به دعوت نخست وزیر نرند مودی سفر رسمی به هند داشت. یک هیئت عالی رتبه شامل دکتر کینستان نیونز کامبوس، وزیر امور خارجه، آقای الکسیس وافیدس وزیر امور ترابری، ارتباطات و کار، مقامات ارشد و رهبران تجاری در خلال این سفر رسمی رئیس جمهور قبرس به هند با او همراهی نموده. این اولین سفر رئیس جمهور کریستود ولیدس به هند در سمت فعلیش بوده. این سفر پس از سفر تاریخی نخست وزیر مودی به قبرس

0: جایزه در 15 و 16 ژوئن 2025 انجام یافته که اولین سفر یک نخست وزیر هند بعد از مدت بیش از 2 دهه بوده. با نظر به ریاست قبرس از شورای اتحادیه اروپا، زمانبندی این سفر اهمیت ویژه‌ای داشت. رئیس جمهور کریستو ولیدس سفر خود به هند را از ممبئی آغاز نموده، در جایی که به مجمع تجاری بزرگ با هدف توسعه و تحکیم روابط تجاری، فناوری و سرمایه گذاری خطاب نمود. او همچنین در مراسم افتتاح دفتر جدید بانک یورو در ممبئی شرکت نموده که نشان دهنده تحکیم همکاری مالی است. بانک یورو یک مؤسسه مالی پیشرو است که در یونان، قبرس، لوکزمبورگ، بلغارستان و بریتانیا فعالیت دارد. آقای دویندرا فدنویس، سروزیر ایالت مهاراشترای هند، به خطاب خود در این مجمع بر اکوسیستم پویای این ایالت در حوزه هوش مصنوعی، نوآوری و نوپایی‌ها تاکید وارد آورد. او اکیدن گفت که خدمات مالی و فینتک فرصت‌های متحول کننده را برای همکاری بین مهاراشترا و قبرس فراهم می کنند. او با استقبال گرم از نوآوران، شرکت های فناوری، صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر، دانشگاه ها و کار آفرینان قبرسی دعوت نموده تا آنها به مؤسسات، کسب و کارها و استعدادهای جوانان مهاراشترا همکاری کنند. او این حقیقت را تحت فشار گذاشته که قبرس نه تنها به عنوان یک شریک بلکه به عنوان یک همکار طویل مدتی هند در رشد و پیشرفت دیده می شود. رئیس جمهور قبرس در دهلی نو از پدر ملت مهاتما گاندی در راجگھاٹ تجلیل شایانی نموده. بعدن او در خانه حیدرآباد با نخست وزیر مودی مذاکرات گسترده ای داشته که شامل تجارت، سرمایه گذاری، فناوری، آموزش، فرهنگ، تحرک، دفاع و امنیت، هوش مصنوعی، فناوری مالی، نوآوری و تحقیقات بوده. رهبران همچنین در مورد مسائل منطقه و جهانی تبادل نظر کردند و بر همکاری در مجامع چند جانبه تاکید وارد آوردند. نخست وزیر مودی به افتخار آن مهمان عالی رتبه ضیافت نهار را ترتیب داد. پس از مذاکرات هر دو رهبر شاهد امضای یادداشت‌های تفاهم کلیدی در زمینه تجارت، فناوری و دفاع گردیدند که روابط اقتصادی و استراتژیک را بیش از پیش توسعه و تقویت خواهد داد. رئیس جمهور کریستو ولیدس همچنین با رئیس جمهور هند دراپدی مورمو دیدار نموده که ضیافت رسمی را به اجازه او ترتیب داد. دکتر اس جیشنکر، وزیر امور خارجه هند، نیز با رئیس جمهور قبرس دیدار کرد. هند و قبرس همکاری نزدیک و آزموده بر وقت دارند. این دیدار سرعت تازه‌ای به روابط دو جانبه بخشیده است که نشان دهنده تعهد مشترک هر دو کشور برای توسعه و تحکیم همکاری از جمله در چهارچوب گسترده تر هند و اتحادیه اروپا است. این دو کشور در 10 فوریه 2027 65 سالگرد روابط دیپلماتیکی خود را جشن خواهند گرفت.
1: دوستان گرامی، این بود تفسیر روز که از رادیو دلی شنیدید و این توجه نایید به برنامه درس هندی از رادیو.
2: شنوندگان عزیز در ایران، درس 17 زبان هندی را شروع می کنیم و قدری راجع به فعل امر و ماضی قریب مفصلا حرف بزنیم. فعل امر را بعداً به تفصیل هم عرض خواهیم کرد. قاعده از مصدر، یعنی مصدر هندی، یادتون هست که هر مصدر هندی با صدای نا ختم می شود. پس از مصدر پساوند نا حذف کنید، مثل لا از مصدر لانا، یعنی آوردن. معنی لا بیار است. یعنی با حذف نا از مصدر هندی فعل امر حاصل می گردد، نهی آن با پیشاوند ن یا نا به دست می آید. مثال لانا آوردن، لا نلا، نلا نیار. جم تم لاو، برای احترام میگویند آپ لایه. قاعده اگر به لا یا هی بیفزایی

این قاعده ماضی قریب است. اگر به لا یا ه بیفزاییم خواهد شد لا یا ه، و گردان ماضی قریب اینطور خواهد شد و لا یا ه مذکر او آورده است و لایی ه او آورده است مؤنث، و لایه ه مذکر ایشان آورده اند، و لایی ه مؤنث ایشان آورده اند مذکر، تو لایه تو آورده ای مؤنث، تو لایی ه تو آورده ای مذکر، تم لایه ہو تم لایه ہو مذکر شما آورده اید، تم لایی ہو مؤنث شما آورده اید، میں لایه ہوں مذکر من آورده ام، میں لایه ہوں من آورده ام، ایضا میں لایی ہوں به صورت مؤنث من آورده ام. از مصدر بیٹھنا یعنی نشستن، فعل امر بیت به دست می آید و گردان به این ترتیب است: تو بیت تو بنشین، تم بیتو شما بنشینید. برای احترام می گویند آپ بیتیه، یعنی تشریف داشته باشید. گردان ماضی قریب: وه بیٹھا ہے، وے بیٹھے ہیں، وہ بیٹھا ہے او نشستے است، وے بیٹھے ہیں ایشان نشستے اند، وہ بیٹھی ہے او نشستے است مؤنث، وے بیٹھی ہیں ایشان نشستے اند مؤنث. تو بیٹھا ہے مذکر تو نشستے ای، تم بیٹھے ہو جمع مذکر شما نشستے اید، تو بیٹھی ہے مؤنث تم بیٹھی ہو مؤنث، تو بیٹھی ہے تو نشستے ای، تم بیٹھی ہو شما نشستے اید. میں بیٹھا ہوں مذکر من نشستے ام، ہم بیٹھے ہیں جمع مذکر ما نشسته ایم، میں بیٹھی ہوں مؤنث من نشسته ام، ہم بیٹھی ہیں ما نشسته ایم مؤنث. جمله ها برای مشق و حفظ کردن: تو جا تو برو، تم جاؤ شما بروید، حمید گیا ہے حمید رفته است، ریل گاڑی آئی ہے، ریل گاڑی یعنی قطار ترین، قطار آمده است، ریل گاڑی آئی ہے. ماتا جی نے پانی پیا ہے، مادر جان آب خورده است، ماتا جی مادر جان پانی آب پیا ہے خورده است، مادر جان آب خورده است، ہندی ماتا جی نے پانی پیا ہے. پتا جی بازار گئے ہیں، پتا جی یعنی بابا جان، بابا جان به بازار رفته است. آپ روٹی کھائیے، لطفاً شما نان بخورید. آپ جائیے، لطفاً شما تشریف ببرید. میری بات سنو، به من گوش بدهید، یا حرف من بشنو. ہم نے اسے دیکھا ہے، ما او را یا آن را دیده ایم. یہ پتر کس نے لکھا ہے، این نامه را کی نوشته است. میرے بھائی نے لکھا ہے، برادر من نوشته است. کریم ایران گیا ہے، کریم به ایران رفته است. علی کابل سے آیا ہے، علی از کابل آمده است. تو میرے پاس آیا ہے، میرے پاس یعنی پیش من، تو پیش من آمده ای. میں دوڑا ہوں، دوڑنا یعنی دویدن، میں دوڑا ہوں من دویده ام، ہم دوڑے ہیں ما دویده ایم،
मैं दौड़ी।

دوستانگامی برنامه ترانه های فیلم هندی به همین جا به پایان میرسد و اینک توجه ما را به اخبار جهان جلب می نماییم. اخبار جهان. وزیر امور خارجه هند دکتر شنکر گفته است که هند و امریکا علاقمند هستند تروریسم را در هر شکلی که باشد نابود بسازند. طی خطاب نمودن به جلسه به مناسبت 25مین سالگرد آزادی امریکا دیروز در دیلینو دکتر جایشنکر گفت که هند و امریکا باید همیشه راجع به تروریسم صبر و شکیبایی استفاری را داشته باشند و این که همکاری ضد تروریسم خیلی اهمیت دارد. وی گفت که هر دو کشور علاقمندی مشترک در نجات دادن اقتصاد جهانی و فراهمسازی اختیارات بیشتری به جهان خود با خود دارند. وزیر خارجه هند گفت که مشابهت های زیادی بین دو ملت وجود دارد. راجع به بازدید وزیر خارجه امریکا آقای مارکو روبیو از هند تذکر نموده دکتر جایشنکر گفت که بازدیدش نشانگر اهمیت روابط هند و امریکا می باشد. وی اضافه نمود که یک سال قبل نخست وزیر هند نارندرا مودی و رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ یک جاده مخصوصی را برای توسعه دادن مشارکتشان تعیین نموده بودند. مامورین کنگو گفتند که موارد بیماری ایبولا اکنون از نشان 900 نفر تجاوز نموده است، در این حال که وبای مذکور در ناحیه شرقی اون کشور ادامه دارد. وزارت مخابرات کنگو در یک پست مطبوعاتی اجتماعی اکس در روز یک شنبه گفت که 904 مورد مشتبه

بیماری وجود دارند، در حالی که 119 نفر از این بیماری جان خود را از دست دادند. مامورین قبلاً بیش از 800 مورد مشتبه و بیش از 170 مرگ را اعلام نموده بودند. سازمان بهداشت جهانی WHO گفته است که وبای مذکور اکنون خطر بزرگ را برای کشور مذکور به وجود آورده، ولی اینکه خطر گسترش بیماری در بقیه جهان کمتر می باشد. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ در روز یک شنبه گفت که وی به نمایندگان خود مشوره داده است که در بستن قرارداد صلح با ایران عجله نکنند، در این حال که حکومت او از هیچ نوع پیشرفت فوری در بستن قرارداد صلح با ایران انکار کرده اند. طبق مطبوعات امریکا، قرارداد صلح شامل توسعه آتش‌بس 60 روزه ای و بازگشایی تنگه هرمز و مذاکرات بیشتری به اثر برنامه هسته‌ای ایران می باشد. قرارداد مذکور اعضای حزب ریپابلیکن را تقسیم کرده است، در این حال که بعضی از آنها می گویند که آن قرارداد نسبت به ایران خیلی نرم می باشد. سناتور تد کروز گفته که این اشتباه بزرگ خواهد بود، در حالی که روجر ویکار که رئیس کمیته خدمات مسلح سنا می باشد گفت که آتش‌بس 60 روزه ای مانعش این خواهد بود که هر توفیقی که از عملیات نظامی امریکا به دست آمده از بین خواهد رفت. ولی نماینده دیگری مایک لی ورس که یک عضو برجسته کمیته امور خارجی می باشد گفته است که حکومت قادر شده است رژیم ایران را مجبور سازد که وارد مذاکرات بشود. امریکا و اسرائیل در 28 ماه فوریه سال جاری حملات بزرگ هوایی را برخلاف ایران به عمل آورده بودند که در نتیجه آن جنگ در تمام ناحیه خاورمیانه بروز کرد. ایران با حمله نمودن بر اسرائیل و کشورهای متفق امریکا در خلیج پاسخ داده بود. وزیر امور خارجه هند دکتر جای شنکر دیروز در دیلینو به وزیر خارجه امریکا مارکو روبیو مذاکرات دامندار را به عمل آورد. حزب رهبر قدرت مشارکت استراتژیکی هند و امریکا را تصدیق نمودند و نمای کلیدی همکاری را هم مشخص ساختند که شامل تجارت انرژی، نقل و حرک و امنیت و دانایی می باشد. ته خطاب نمودن به یک کنفرانس مطبوعاتی پس از مذاکرات سطح هیئت‌ها دکتر جای شنکر بر سر نیاز بستن قرارداد تجارتی تاکید بارید آورد. نموده از توسعه تجارت در زمینه انرژی حسن استقبال نمود و تاکید نمود که فراهمی متنوع انرژی برای امنیت انرژی هند خیلی ضروری است. راجع به جنگ ایران آقای جای شنکر گفت که هر دو هند و امریکا علاقمندی شدید دارند تا این امر را تامین نمایند که قیمت های انرژی جهانی کمتر بماند و تجارت آن بدون هیچ اشکالات به عمل آید. موقعیت هند در حق مذاکرات و دیپلماسی و نیز تجارت محفوظ و بدون اشکالاتی دریایی مورد تذکر و تاکید قرار گرفته است. نموده اشاره نمود که هند یکی از خیلی کم کشورها می باشد که روابط محکم با امریکا، اسرائیل، ایران و نیز با ملل خلیج دارد. آقای روبیو ابعاد استراتژی مشارکت دو کشور را مشخص ساخته، هند را به عنوان یکی از مهمترین شرکای امریکا در

جهان توصیف نموده است. پایان اخبار جهان. و اینک خلاصه اخبار. وزیر امور خارجه هند دکتر جای شنکر می گوید که هند و ایالات متحده آمریکا علاقمند هستند تروریسم را در هر شکلی که باشد نابود سازند. وزیر امور خارجه آمریکا روبیو هند را به عنوان یکی از مهمترین شراکای آمریکا تلقی نموده. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ می گوید که آمریکا در مذاکرات خود با ایران عجله نخواهد کرد. دولت هند به همه یادبای خود مشوره داده که از سفر خود به کنگو، اوگاندا و جنوب سودان پرهیز بکند. در مسابقات کشتی آسیایی پهلوانان هند 3 مدال طلای، 2 مدال نقره و 3 مدال برنز را در ویتنام به دست آوردند. در مسابقات جام کرکت IPL تیم دلی تیم کولکاتا را با 42 شکست داده است. اینجا دیدید شنوندگان عزیز، به همینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی خود در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتون خواهیم بود. تا اون وقت از همه شما اجازه میخواهیم. خدا نگهدار شما.

مترجم گویندگی اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. اول سرخط اخبار. قرار است جلسه وزیران امور خارجه قواد فردا در دلی نو برپا بشود. هند گفته که تمام کمک ممکنه ای را برای دریا نوردانش در منطقه خلیجی فراهم می آورد. ایران گفته که مذاکرات متمرکز خاتمه بخشیدن به کشمکش می باشد. ایالات متحده امریکا گفته که مساعی برای یک پیمان صلح جاری است. زائران در مینا واقع در عربستان سعودی گرد هم می آیند، چون حج سالیانه در میان تشنجات آسیای باختری شروع می شود. اینک مشروع اخبار. جلسه وزیران امور خارجه قواد فردا در دلی نو برپا خواهد شد. وزیر امور خارجه استرالیا پنی وانگ، وزیر امور خارجه ژاپن توشی می سو موتگی و وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا مارکو روبیو در جلسه مذکور شرکت خواهند کرد. وزیر امور خارجه هند دکتر ایس جئی شنکر ریاست جلسه را به عهده خواهد داشت. وزارت امور خارجه هند حاکیست که رهبران نامبرده پیرامون پیشبرد همکاری قواد سراسر زمینه های مقدم تبادل نظر خواهند نمود و پیشرفت ابتکارات جاری و دیگر مسائل بین‌المللی مایه نگرانی هم دیگر را مورد رسیدی قرار خواهند داد. قواد مرکب از هند، ایالات متحده امریکا، استرالیا و ژاپن به عنوان گروهبندی کلیدی به ظهور رسیده که توجهش را به حد زیادی به صلح، امنیت و ثبات منطقه هند و پاسیفیک متمرکز می کند. هند به عنوان ریاست این ائتلاف این جلسه را میزبانی می نماید.

هنگفته که تمام کمک ممکنه ای را برای جامعه دریا نوردانش فراهم می سازد که به تعداد زیادی در منطقه خلیجی هستند. امروز سخنگوی وزارت امور خارجه هند رندیر جایسوال در خطابیش به وزیران امور خارجه در دیرینا پیرامون پیامدهای اخیر در آسیا باختری اجمالاً گفت که سفارت و کنسولگری های هند در تماس با هندیان مقیم خارج برای رفاه و بهبودشان می باشند. آقای جایسوال دیدار نخست وزیر هند نریندر مودی از امارات عربی متحده را مشخص ساخته و گفت قراردادهای متعددی امضا شدند که سلامت نیروی هند را تقویت می بخشند. مدیر اضافی شعبه کودهای هند اپرنا شرما گفت که حالت کلی انبار کودها در کشور راحت بخش می باشد. وی اطلاع داد که در مقابل ارزیابی سالیانه بیش از 390 لاک متریک تن انبار کنونی دستیاب متجاوز از 200 لاک متریک تن می باشد. اخبار رادیو دیلی می شنوید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اسماعیل بغایی گفته که مذاکرات جاری فعلا وارد خاتمه بخشیدن به کشمکش شده و افزود که مباحثات پیرامون مسئله هسته هنوز صورت نگرفته است. قبلا وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا مارکو روبیو گفت که تلاش بستن یک پیمان صلح بین تهران و واشنگتن جاری است. محضا وی تاکید ورزید که رئیس جمهور ایالات متحده امریکا دونالد ترامپ پیمان بدی به اصطلاحش را قبول نهاد کرد و قبل از این که مورد ورخوس دادن گزینه های دیگر هر شانس را به دیپلماسی خواهد بخشید. تنگه هرمز که از طریق آن تقریبا یک پنجم ارزات نیرو رد می شود مواجه با اختلال های بزرگ از زمان حملات مشترک ایالات متحده امریکا و اسرائیل به ایران که قبلا در این سال آغاز شدن گشته است. وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا گفت که حمایت جهانی از مسائل جاری جهت خاتمه بخشیدن به کشمکش در آسیای باختری در میان بوده است، اما افزود که راه صلح خیلی آسان نیست. نامورده نیز گفت که ایالات متحده امریکا به تلاش‌های تأمین ثبات در لبنان ادامه می‌دهد و برای تشنجات جاری در منطقه حزب الله را متهم می‌گرداند. آقای مارکو روبیو فعلا برای ملاقات با رهبران هندی در هند به سر می‌برد و فردا در جلسه وزیران امور خارجه قواد در دیلی نو شرکت خواهد کرد. میلیون ها نفر زائران از سراسر جهان شامل هند در منا واقع در عربستان سعودی گرد هم می آیند، چون زیارت سالیانه حج پنج روزه ای امروز در میان تشنجات منطقه‌ای در آسیای باختری شروع شد. زائران به خاطر تجمع در شهر خیمه‌ای منا سفرشان را از شهر مقدس مکه شروع کردند.

مهاشبرا درانجا بسر خواهند برد و سحرگاهان عبادت کنان به سوی جلگه های عرفات برای رکن عمده حج حرکت خواهند کرد. تقریبا 1,75,000 نفر زائران از هند در زیارت حج امسال شرکت می کنند. قبلا وزیر امور خارجه اقلیت ها کرن ریجیجو تعهد دولت مطبوعش به تأمین تجربه حج هموار سالم و راحت بخشی را اکیداً تکرار نمود. با آپ تلفن همراه سویدای حج خدمات اطلاع و گزارش گله ها به زائران هندی فراهم ساخته می شود. اینک در پایان اهم اخبار براتون تکرار می کنیم. قرار است جلسه وزیران امور خارجه قواد فردا در دهلی نو برپا بشود. هند گفته که تمام کمک ممکنه ای را برای دریا نوردانش در منطقه خلیجی فراهم می آورد. ایران گفته که مذاکرات متمرکز خاتمه بخشیدن به کشمکش می باشد. امریکا گفته که مساعی برای یک پیمان صلح جاری است. زائران در مینا واقع در عربستان سعودی گرد هم می آیند چون حج سالیانه در میان تشنجات آسیای باختری شروع می شود. پایان اخبار از رادیو دهلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای سیما ترانه.

شنوندگان بندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان همکاری دو جانبه هند و قبرس. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. هند و جمهوری قبرس مدت هاست که از روابط دو جانبه گرم و دوستانه برخوردارند که بر اساس احترام متقابل و همکاری نزدیکی به ویژه در سازمان های جهانی بنا شده است. در طول 6 دهه گذشته این مشارکتشان به طور سری به خصوص در زمینه های اقتصاد و تجارت تقویت یافته است. چشم انداز توسعه و تحکیم بیشتری این روابط همچنان امید بخش است و هر دو کشور بر حوزه های اولویت دار سرگرمی اقتصادی تمرکز دارند. روابط دیپلماتیکی ما بین هند و قبرس در تاریخ 10 فوریه 1962 میلادی، 2 سال پس از استقلال قبرس از استعمارگرایی بریتانیایی برقرار شده. در طول 63 سال گذشته هند به عنوان یکی از دوستان قابل اعتماد قبرس استاده است. هر دو کشور به طور مداوم از ارزش ها و اصول دیپلماتیکی در امور بین المللی حمایت کرده اند. از مواضع مشابه در مورد مسائل مهم منطقی و جهانی حمایت نموده اند و در سازمان ملل متحد کشورهای مشترک المنافع و سایر جامعه بین المللی همکاری سازندهی داشتند. ریاست جمهوری قبرس آقای نیکوس کریستو دولیدس از 23 مه 2026 به دعوت نخست وزیر نرند مودی سفر رسمی به هند داشت. یک هیئت عالی رتبه شامل دکتر کینستان نیونز کامبوس، وزیر امور خارجه آقای الکسیس وافیدس، وزیر امور ترابری، ارتباطات و کار، مقامات ارشد و رهبران تجاری در خلال این سفر رسمی رئیس جمهور قبرس به هند با او همراهی نموده. این اولین سفر رئیس جمهور کریستود ولیدس به هند در سمت فعلیش بوده. این سفر پس از سفر تاریخی نخست وزیر مودی به قبرس در 15 و 16 ژوئن 2025 انجام یافته که اولین سفر یک نخست وزیر هند بعد از مدت بیش از 2 دهه بوده. با نظر به ریاست قبرس از شورای اتحاد

0: دی اروپا زمانبندی این سفر اهمیت ویژه‌ای داشت. رئیس جمهور کریستو ولیدس سفر خود به هند را از ممبئی آغاز نموده، در جایی که به مجمع تجاری بزرگ با هدف توسعه و تحکیم روابط تجاری، فناوری و سرمایه گذاری خطاب نمود. او همچنین در مراسم افتتاح دفتر جدید بانک یورو در ممبئی شرکت نموده که نشان دهنده تحکیم همکاری مالی است. بانک یورو یک مؤسسه مالی پیشرو است که در یونان، قبرس، لوکزمبورگ، بلغارستان و بریتانیا فعالیت دارد. آقای دویندرا فدنویس، سروزیر ایالت مهاراشترای هند، به خطاب خود در این مجمع بر اکوسیستم پویای این ایالت در حوزه هوش مصنوعی، نوآوری و نوپایی‌ها تاکید وارد آورد. او اکیدن گفت که خدمات مالی و فینتک فرصت‌های متحول کننده را برای همکاری بین مهاراشترا و قبرس فراهم می کنند. او با استقبال گرم از نوآوران، شرکت های فناوری، صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر، دانشگاه ها و کار آفرینان قبرسی دعوت نموده تا آنها به مؤسسات، کسب و کارها و استعدادهای جوانان مهاراشترا همکاری کنند. او این حقیقت هم را تحت فشار گذاشته که قبرس نه تنها به عنوان یک شریک، بلکه به عنوان یک همکار طویل مدتی هند در رشد و پیشرفت دیده می شود. رئیس جمهور قبرس در دهلی نو از پدر ملت مهاتما گاندھی در راجگھاٹ تجلیل شایانی نموده. بعدن او در خانه حیدرآباد با نخست وزیر مودی مذاکرات گسترده‌ای داشته که شامل تجارت، سرمایه گذاری، فناوری، آموزش، فرهنگ، تحرک، دفاع و امنیت، هوش مصنوعی، فناوری مالی، نوآوری و تحقیقات بوده. رهبران همچنین در مورد مسائل منطقه‌ای و جهانی تبادل نظر کردند و بر همکاری در مجامع چند جانبه تاکید وارد آوردند. نخست وزیر مودی به افتخار آن مهمان عالی رتبه ضیافت نهار را ترتیب داد. پس از مذاکرات هر دو رهبر شاهد امضای یادداشت‌های تفاهم کلیدی در زمینه تجارت، فناوری و دفاع گردیدند که روابط اقتصادی و استراتژیک را بیش از پیش توسعه و تقویت خواهد داد. رئیس جمهور کریستو ولیدس همچنین با رئیس جمهور هند دراپتی مورمو دیدار نموده که ضیافت رسمی را به اجازه او ترتیب داد. دکتر جی شنکر، وزیر امور خارجه هند، نیز با رئیس جمهور قبرس دیدار کرد. هند و قبرس همکاری نزدیک و آزموده بر وقت دارند. این دیدار سرعت تازه‌ای به روابط دو جانبه بخشیده است که نشان دهنده تعهد مشترک هر دو کشور برای توسعه و تحکیم همکاری از جمله در چهارچوب گسترده‌تر هند و اتحادیه اروپا است. این دو کشور در 10 فوریه 2027 65 سالگرد روابط دیپلماتیکی خود را جشن خواهند گرفت.
1: شنوندگان عزیز، در ایران درس 17 زبان هندی را شروع می کنیم و قدری راجع به فعل امر و ماضی قریب مفصلا حرف بزنیم. فعل امر را بعداً به تفصیل هم عرض خواهیم کرد. قاعده از مصدر، یعنی مصدر هندی، یادتون هست که هر مصدر هندی با صدای نا ختم می شود. پس از مصدر پساوند نا حذف کنید، مثل لا از مصدر لانا، یعنی آوردن. معنی لا بیار است. یعنی با حذف نا از مصدر هندی فعل امر حاصل می گردد، نهی آن با پیشاوند ن یا نا به دست می آید. مثال لانا آوردن، لا نلا، نلا نیار. جم تم لاو، برای احترام می گویند آپ لایه. قاعده اگر به لا یا هی بیفزاییم، این قاعده ماضی قریب است، اگر به لا یا هی بیفزاییم خواهد شد لا یا هی، و گردان ماضی قریب اینطور خواهد شد و لا یا هی، مذکر او آورده است، و لایی هی او آورده است مؤنث، وی لائے

مذکر ایشان آورده اند، وی لایی هن مؤنث ایشان آورده اند، مذکر تو لایا هی تو آورده ای، مؤنث تو لایی هی تو آورده ای، مذکر تم لائے ہو، تم لائے ہو، مذکر شما آورده اید، تم لائی ہو، مؤنث شما آورده اید، میں لایا ہوں، مذکر من آورده ام، میں لایا ہوں، من آورده ام، ایزن میں لائی ہوں به صورت مؤنث من آورده ام. از مصدر بیٹھنا یعنی نشستن. فعل امر بیٹھ به دست می آید و گردان به این ترتیب است: تو بیٹھ، تو بنشین، تم بیٹھو، شما بنشینید. برای احترام می گویند آپ بیٹھیے، یعنی تشریف داشته باشید. گردان ماضی قریب: وہ بیٹھا ہے، وے بیٹھے ہیں، وہ بیٹھا ہے، او نشستے است، وے بیٹھے ہیں، ایشان نشستے اند، وہ بیٹھی ہے، او نشستے است مؤنث، وے بیٹھی ہیں، ایشان نشستے اند مؤنث. تو بیٹھا ہے مذکر، تو نشستے ای، تم بیٹھے ہو جمع مذکر، شما نشسته اید. تو بیٹھی ہے مؤنث، تم بیٹھی ہو مؤنث، تو بیٹھی ہے تو نشسته ای، تم بیٹھی ہو شما نشسته اید. میں بیٹھا ہوں مذکر، من نشسته ام، ہم بیٹھے ہیں جمع مذکر، ما نشسته ایم، میں بیٹھی ہوں مؤنث، من نشسته ام، ہم بیٹھی ہیں، ما نشسته ایم مؤنث. جمله ها برای مشق و حفظ کردن: تو جا، تو برو، تم جاؤ، شما بروید، حمید گیا ہے، حمید رفته است، ریل گاڑی آئی ہے، ریل گاڑی یعنی قطار، ترین، قطار آمده است، ریل گاڑی آئی ہے، ماتا جی نے پانی پیا ہے، مادر جان آب خورده است، ماتا جی، مادر جان، پانی، آب، پیا ہے، خورده است، مادر جان آب خورده است، هندی ماتا جی نے پانی پیا ہے، پتا جی بازار گئے ہیں، پتا جی یعنی بابا جان، بابا جان به بازار رفته است، آپ روٹی کھائیے، لطفاً شما نان بخورید، آپ جائیے، لطفاً شما تشریف ببرید، میری بات سنو، به من گوش بدهید، یا حرف من بشنو. هم نے اسے دیکھا ہے، ما او را یا آن را دیده ایم. یہ پتر کس نے لکھا ہے، این نامه را کی نوشته است؟ میرے بھائی نے لکھا ہے، برادر من نوشته است. کریم ایران گیا ہے، کریم به ایران رفته است، علی کابل سے آیا ہے، علی از کابل آمده است، تو میرے پاس آیا ہے، میرے پاس یعنی پیش من، تو پیش من آمده ای. میں دوڑا ہوں، دوڑنا یعنی دویدن، میں دوڑا ہوں، من دویدم، ہم دوڑے ہیں، ما دویدیم، میں دوڑی ہوں مؤنث، من دویدم، ہم دوڑی ہیں، ما دویدیم مؤنث، تو دوڑا ہے، تو دویدی مذکر، تم دوڑے ہو، شما دویدید مذکر جمع، تو دوڑی ہے، تو دویدی مؤنث واحد، تم دوڑی ہو، شما

0: داوید عید، مؤنث، جمع و دورا ہے. او داوید است، مذکر. وی دوره هن، ایشان داوید اند، مذکر، جمع. و دوری ہے، او داوید است، مؤنث. وی دوری هن، ایشان داوید اند، مؤنث. دوڑنا یعنی دویدن، دوڑا دوید، دوڑا ہے دویده است، بعدن خواهد آمد دوڑا تا دویده بود، میں دوڑا ہوں، من دویده ام، هم دوڑے ہیں، ما دویده ایم، میں دوڑی ہوں، من دویده ام، هم دوڑی ہیں، ما دویده ایم، تو دوڑا ہے، تو دویده ای، تم دوڑے ہو، شما دویده اید. وہ لایا ہے، او آورده است. وہ لائی ہے، او آورده است. وی لائے ہیں، متوجه باشید، کلمه برای ایشان و آنان وی می باشد. وہ واحد است، وی جمع است. وی لائے ہیں، ایشان آورده اند. وی لائی ہیں، ایشان آورده اند. تو لایا ہے، تو لائی ہے. وہ بیٹھی ہے، وہ بیٹھا ہے. تو بیٹھی ہے، تو بیٹھا ہے. وہ بیٹھی ہیں، تم بیٹھی ہو، تم بیٹھے ہو. شنوندگان گرامی، این درس را حفظ نمایید. تا درس آینده از شما خداحافظی میکنیم و از شما درخواست میکنیم که با بخش فارسی آل ایندیا رادیو در این مورد اگر اشکالی در میآید با ما مکاتبه کنید. خدا حافظ.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: Good evening, listeners. Welcome to today's Spotlight. I am Sonu Sood, and today we will be having a discussion on key features, objectives, and future impact of Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Act 2025. And to discuss this very important reform, we have with us Joint Secretary, Ministry of Rural Development, Rohini R. Bhaji Bhakre. Warm welcome to you, Rohini ji, on Akashwani.
3: Thank you, Sonu ji.
2: Rohini ji, this transformative reform for rural employment and livelihood ecosystem, Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen, is finally going to be implemented on 1st July. Can you tell us what is the situation right now? What kind of preparations are happening? And what do you think are the most reformative provisions of this act?
3: Sonu ji, thank you very much for taking up this topic, because this happens to be one of the most important probably period for the rural employment infrastructure of India, because after a long 20 years, there is going to be a very futuristic act called Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Act, Viksit Bharat G Ram G 2025. We have, Government of India has notified the act on 11th of May, and it is going to come into force from July the 1st. Mm. And from the same date, MG Narega stands repealed. This is a very historic moment in the rural employment history of India, precisely because Viksit Bharat G Ram G is not just an employment guarantee framework. It is a framework to actually transform rural India towards Viksit Bharat of 2047, because we still have 60-65% of our population living in rural areas, and our farmers also live there. It is extremely important to give required impetus to the rural economy to ensure that there are guarantee frameworks to act as a safety net, but at the same time, our villages also should look at becoming developed themselves and not just provision of employment. So Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, VB Jiramji Act, actually tackles all of these together. Mm-hmm. It gives people an enhanced guarantee of 125 days of employment in a year. And in turn, it also ensures that the guarantee is fulfilled because

اینجا دلی است. اینک میپردازیم به برنامه ترانه های فیلمی هندی. ترانه اول آنا ہے تو آ محمد رفیع در فیلم نیادار یعنی دار نو میخواند.

حسین جان، طلعت محمود، از فیلم میرا سلام، یعنی سلام ایمان میخوانند.

اینک ترانی دیگر هر شام به صدای طلعت محمود از فیلم میرا سلام یعنی سلام من.

مترجم گویندگی اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. جلسه وزیران امور خارجه قوات فردا در دلی نو برپا خواهد شد. وزیر امور خارجه استرالیا پنی وانگ، وزیر امور خارجه ژاپن توشی میتسو موتگی و وزیر امور خارجه امریکا مارکو روبیو در جلسه مذکور شرکت خواهند کرد. وزیر امور خارجه هند دکتر ایس جی شنکر ریاست جلسه را به عهده خواهد داشت. وزارت امور خارجه هند هاکیس که رهبران نامبرده پیرامون پیشبرد همکاری قواد سراسر زمینه های مقدم تبادل نظر خواهند نمود و پیشرفت ابتکارات جاری و دیگر مسائل بین المللی مایه نگرانی هم دیگر را مورد رسیدگی قرار خواهند داد. قواد مرکب از هند، ایالات متحده امریکا، استرالیا و ژاپن به عنوان گروه بندی کلیدی به ظهور رسیده که توجهش را به حد زیادی به صلح، امنیت و ثبات منطقه‌ای هند و پاسیفیک متمرکز می کند. هند به عنوان ریاست این ائتلاف این جلسه را میزبانی می نماید. هند گفته که تمام کمک ممکنه ای را برای جامعه دریا نوردانش فراهم می سازد که به تعداد زیادی در منطقه خلیجی هستند. امروز سخنگوی وزارت امور خارجه هند رندیر جایسوال طی خطابیش به وزیران امور خارجه در دلی نو پیرامون پیامدهای اخیر در آسیای باختری اجمالا گفت که سفارت و کنسولگری های هند در تماس با هندیان مقیم خارج برای رفاه و بهبودشان می باشند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران

اسماعیل بغائی گفته که مذاکرات جاری فعلا وارد خاتمه بخشیدن به کشمکش شده و افزود که مباحثات پیرامون مسئله هسته هنوز صورت نگرفته است. قبلا وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا مارکو روبیو گفت که تلاش بستن یک پیمان صلح بین تهران و واشنگتن جاری است. مهازا وی تاکید ورزید که رئیس جمهور ایالات متحده امریکا دونالد ترامپ پیمان بدی به اصطلاحش را قبول نخواهد کرد و قبل از این که مورد غورخواست قرار دادن گزینه های دیگر هر شانس را به دیپلماسی خواهد بخشید. تنگه هرمز که از طریق آن تقریبا 1/5 ارضات نیرو رد می شود مواجه با اختلال های بزرگ از زمان حملات مشترک امریکا و اسرائیل به ایران که قبلا در این سال آغاز شدن گشته است. وزیر امور خارجه امریکا گفت که حمایت جهانی از مسائل جاری جهت خاتمه بخشیدن به کشمکش در آسیای باختری در میان بوده است، اما افزود که راه صلح خیلی آسان نیست. میلیون ها نفر زائران از سراسر جهان شامل هند در منا واقع در عربستان سعودی گرد هم می آیند، چون زیارت سالیانه حج 5 روزه‌ای امروز در میان تشنجات منطقه‌ای در آسیای باختری شروع شد. زائران به خاطر تجمع در شهر خیمه‌ای منا سفرشان را از شهر مقدس مکه شروع کردند. آنها شب را در آنجا به سر خواهند برد و سحرگاهان عبادت کنان به سوی جلگه های عرفات برای رکن عمده حج حرکت خواهند نمود. اینک در پایان اهم اخبار را برایتون تکرار میکنیم. قرار است جلسه وزیران امور خارجه قواد فردا در دهلی نو برپا بشود. هند گفته که تمام کمک ممکنه ای را برای دریا نوردانش در منطقه خلیجی فراهم می آورد. ایران گفته که مذاکرات متمرکز خاتمه بخشیدن به کشمکش می باشد. امریکا گفته که مساعی برای یک پیمان صلح جاری است. زائران در مینا واقع در عربستان سعودی گرد هم می آیند، چون حج سالیانه در میان تشنجات آسیای باختری شروع می شود. پایان اخبار از رادیو دهلی. اینجا دهلی است. به همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برای با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدارتان.